Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse Yon ki yon ve ou an vi voyaje Yon ki yon ve ou an vi partaje Yon ki yon ve ou, yon ki yon

Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou mwen vi voyage.